ان کے لیے الگ سے سوچت کیا جائے گا۔ پیرس میں فرینچ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے مقابلے اب سے کچھ دیر میں شروع ہوں گے۔ پہلا میچ تین بار کے چیمپئن سربیا کے نواک جوکوویچ اور فرانس کے جیوانی پیتری پیریکارڈ کے بیچ ہوگا۔ آج ہی الیگزینڈر زوریو اور ٹیلر فریڈز آمنے سامنے ہوں گے۔ وشو کے نمبر ایک کھلاڑی اٹلی کے یانک سنر اپنا پہلا میچ کل کھیلیں گے۔ مہیلا ورگ میں امریکہ کی کوکو گوف موجودہ چیمپئن کے روپ میں حصہ لے رہی ہیں۔ پروش ڈبلز میں بھارت کے یوکی بھامری نیوزی لینڈ کے مائیکل وینس کے ساتھ اور این شری رام بالاجی برازیل کے مارسلو ڈیمولینر کے ساتھ کھیلیں گے۔ موسم وبھاگ نے آج پوروی اتر پردیش، پوروی مدھیہ پردیش اور ودربھ میں لو چلنے کی آشنکا ویکت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔